predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist.

0: U današnjoj smo emisiji slušali album License to Ill, prvi album legendarne američke hip-hop grupe Beastie Boys. Taj album je objavljen 1986. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.

Bio si krvav sav, bio si maljiv kao lav, bio si točan kao sat, bio si ne više tako mlad. Bio si iskusan borac, bio si topal drug, bio si u napadu, bio si vješt, bio si u odbrani, bio si prvi, bio si, nije te bilo strah, bio si, nisi se bojao krvi, bio si bio si oštar kao pas, bio si vjeran kao nož, bio si hladan kao med, bio si sladan.

Miuza. Hopa cupa i evo nas skoro na kraju Muse broj 239. A na kraju dva junaka, prvi je Englez, DJ producent Huxley, slušamo pjesmu Pinball sa njegovog novog EP-a.